0: إسرائيل هناك نقد لسياسة نتنياهو وأيضا في المنطقة هناك نقد، مع هيك لماذا لم يستطيع تغيير سياسته رغم الانتقادات؟
1: مع الأسف بعد مقتل رابين في عام 1995 كما يعلمون، وهو الذي وقع عقد السلام في أوسلو.
0: بوش البريمير مينستر إسرائيل إسحاق رابين بتسجيل صوت بمسكات مقدو إنه أون بتصال سجلشين أوسلو،
1: وبالتالي بدأ المجتمع الإسرائيلي يتجه نحو اليمين. أقولها كمثال، مثلا حزب العمل الذي وقع اتفاق السلام مع السلطة الفلسطينية.
0: كان
1: عددهم 44 عضوا في الكنيسة.
0: الآن
1: لا يتجاوزون 7-8 أعضاء.
0: وبالتالي
1: المجتمع الإسرائيلي يعني صار متحول نحو اليمين، يريد كل فلسطيني ويقول الفلسطينيين فليذهبوا إلى الجحيم.
0: Поэтому израильское сообщество оно радикализировалось и хочет Палестину без палестинцев.
1: أنا أتحدث حتى مع بعض الإسرائيليين في إعلام وهنا وهناك. نحن في فلسطين التاريخية كما يقولون من النهر إلى البحر.
0: Я всегда в медиа в разных говорю о том, что мы в исторической Палестине, как говорится, от реки до моря.
1: حوالي 15 مليون.
0: Проживает примерно 15 миллионов человек.
1: نصفنا يهود ونصفنا عربا.
0: Половина из них арабы и
1: палестинцы. يعني إذا بدهم مش الإسرائيليين حل الدولتين، فنذهب إلى حل الدولة الواحدة.
0: إسرائيل хочет решение двух государств.
1: ولكن إذا هم بيدعوا أنهم دولة ديمقراطية، نريد 50% من كل شيء. وبالتالي الأمور معقدة وصعبة وفي منتهى القسوة.
2: Спасибо. Мы прервемся на информационный выпуск. Абдель-Хафиз Нафаль с нами, чрезвычайно полномочный посол Палестины. Продолжим наш разговор через 5 минут.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва. Повтор лучшего. Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
2: 15:36, у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем программу «Умные парни». С нами чрезвычайный полномочный посол Палестины в России Абдель-Хафиз Нафаль. Господин посол, в последнее время заметны расхождения все-таки между Вашингтоном и правительством Израиля относительно будущего Газы. Может ли палестинская администрация использовать эти разногласия для продвижения переговорного процесса? Или это риски?
1: الرابعة. في الحقيقة فلسطين تبحث عن الحل العادل والصادق والأمين. وليس على اللعب للموقفين الإسرائيلي والأمريكي. لأننا نعلم تماما أن إسرائيل هي صناعة أمريكية 100%.
0: Потому что мы уверены, что Израиль это продукт США на 100%.
1: وإذا أراد الأمريكيين وقف إطلاق النار كما حصل في غزة أو الوصول لحل سياسي قريب أو الوصول لأي اتفاق، هم قادرون على إجبار إسرائيل على ذلك.